Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rayu, Rayu, Kang Samyo, Minangge. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan binangge malih kalian kula nggih kula pun sis mantau kalu haji wonten ing kalenggan enjang menika wah siang menika dinggih surya kaping pinten ing dinten Jumat surya kaping 14 wonten ing candra Juni 2016 kula panjenengan sami binanggen malih wonten ing adicara catur laras. Mangke pinanggihan kula nderekaken panjenengan ngantos tabuh 11 nggih. Salajengipun ngaturaken lakon-lakon religi kagem panjenengan sami. Sinambi nenggo adicara salat Jumat ingkang dipun giaraken langsung saking Masjid Jami alun-alun Malang. Sebagai wakil yang wonten kebareng meniki mumpung-mumpung nggih badhe mlebet pengatan utawi gumantos warso enggal Jawi warto enggal soko nah niki wonten napa nggih cerios nah cerios bab owah-owahaning kalender ngantos dining owah-owahan ingkang pungkasan inggih menika nalikaning panjenengan dalem Sultan Agung Anyokrokusuma nyawijaken warso Jawi kalian warso Hijrah. Nah, wonten ingkang badhe katuraken nggih menika babagan misteri Mpu Bayun utawi Mpu Bayun misteri sang pencetus kalender Jawa kuno sejejak-jejakipun tilas-tilasipun ing dalam kebudayaan Nusantara. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan kalender Jawi nggih utawi penanggalan Jawi minangka salah setunggaling sistem penanggalan ingkang wah sugih banget kalian babagan filosofi saha kearifan lokal. Bab menika mboten saged uwal saking sosok misterius. Nah, sosok misterius ingkang kagungan nami Mpu Bayun. Nah, menika dipun kenal minangka pencipta kalender Jawa Purwa utawi Purwa Carita. Peranipun ing dalam sejarah penanggalan Jawi menika sampun nglairaken maneka panaliten saha perdebatan utawinipun karanen napa niku alitipun utawi minimipun bukti tertulis ingkang sejaman. Nah, salajengipun sinten sejatosipun Mpu Bayun? Mpu Bayun dipun yakini nah niku minangka salah sekolahing ahli astrologi saha astronomi ingkang ulung sanget ing panjenenganipun gesang nah ingkang gesang wonten ing mangsa kraton Purwa Carita salah satunggaling kerajaan kuno ingkang dipun kintenaken mapan wonten ing wilayah Jawi Tengah. Karyanipun ingkang paling monumental inggih menika nyiptakaken kalender Jawi wiwitan ingkang kagungan basis wonten ing obahipun sengingi lan lintang-lintang. Nah, perpatoan dari nomboni kalender yang perpatoan dengan obah mosi ing sengingi. Kalender Jawa Purwa menika kagungan siklus tahunan kali walasulan kanthi jumlah dinten ingkang variasi. Nah, maneka nomboni bervariasi antawisipun 29 hingga 30 setunggal dinten. Nah, ewan dene ingkang napa nggih ingkang menarik ingkang dudut kawigatosan warsa ing dalam kalender menika kinen sampun dipun wiwiti awit 911 saderengipun Masehi. Nah, bab menika mendadosaken kalender ciptaanipun Mpu Bayun menika langkung sepuh dipun banding kalian kalender Jawa ingkang nah niko kula panjenengan periksani utawa kula panjenengan kenal pekdal menika. Nah, unikipun nah kaunikan nintunipun menika wonten ka inggih menika kawigatosan dumateng alam sekitar kalebet tondo-tondo alam kados dening swara jengkrik, swara walang ingkang dados pangilon integrasi ingkang lebet sanget antawisipun manungsa kalian lingkungan. Kadang sunah budaya ingkang saduh bak biyong meluang genipun tilik sisik melik utawi melacak jejak
kalender Jawa Purwo. Nah, nika senaosa kalender Jawa Purwo menika Purwo ingkang asli saking Mpu Bayun boten malih dipun ginakaken sacara umum dening masyarakat modern. Prinsip-prinsip dasar tetap dipun dadosaken subyek kajian dening para ahli penanggalan Jawa kuno. Saperangan pihak menika kagungan keyakinan bilih wonten ing Surya 21 Juni 2021. Nah, 22 Juni 2022 kepengker nggih. Menika kalebet tahun Jawa Purwa kaping 2933 bilih sak menika 2026 berarti kali nambah 4. Nah, sak menika lumebet ing tahun Jawa Purwa 2037 nggih menika tahun ben nika ingkang dumawa wonten tanggal 16 Juli mbok pilih lepat menika miturut kin penanggalan Masehi ugi konversi penanggalan Jawi kaliyan penanggalan Hijrah menika dumawa ing dinten Selasa Wage Surya kaping 16 wonten ing Condro Juni 2026 utawi setunggal Hijriah 1928 Hijriah nika kala wau. Nah menika mriki wonten ing petangan Jawa Purma menika lumebet wonten ing warsa 2037 ingkang nandhakaken bilih sistem petangan menika taksih terus dipun sinauni saha dipun uri-uri digesangaken dening komunitas-komunitas ingkang tinamtu. Benten kalian kalender Jawa ingkang dipun kenal wekdal menika, nah ingkang minangka asil sinkretisme saking reformasi Sultan Agung wekdal warsa utawi abad 17 Masehi, kalender Mpu Bayun dipun sebat-sebat minangka bentuk atawi wujud penanggalan Jawi ingkang dipun orisinalaken. Saderengipun dipun campur kalian elemen kalender Islam soho Hindu. Mekaten informasi sawetawis nggih wonten malih nggih menika kontroversi seputar Mpu Bayun. Nah niki bab napa teng ngaranipun nonton jejak ingkang napa lek ngarani kawis tinggal lho mboten. Nah nika wonten lagon rada lawas lagone saking panjenenganipun Mas Mus Mulyadi wonten lagon pring padha pring rumiyin. Sumangga wilujeng midhangetaken.

0: Sabu embel.
1: Halala, wong gak duwe ae.
0: Sumpah aku nanggih sabu. Ah.
1: Ala dudu sabu iku,
0: Cak. Nang opo lu?
1: Kuceng.
0: Ah, tak cilik, oh gedhe omonganmu. Opo sih?

Lan dosa songo menit, nah, saking tak pus dosa nggih. Sadering pun mungkasi binanggian menika, nah sak menika katuraken lagun-lagun rumiyin nggih iki kepareng. Kula mungkasi binanggian wonten ing siang menika. Salajengipun catur laras badhe ngaturaken lagun-lagun religi rumiyin sinambi nenggo nggih menika. Wekdal siaran langsung sholat Jumat saking Masjid Jami Kitha Malang. Matur nuwun kagem ingkang sampun paring kawigatosan nggih wonten ing enjang menika buriyatin so ingkang lindunipun ora menyebut siji-siji pangapunten. Sajengipun kawula pamit mundur kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rahayu rayu kang sami binanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.